0: Chris en die môre oom Reggie. My liefde vandag wil ek sprei ver vir almal. Vir my ma, my pa, my tannie, my neef, my broer en suster in Delmas, dan vir Cindy en Denaya ook. Al my liefde vir hulle almal oom Reggie en my liefde vir oom Reggie ook. Dankie vir die lekker program elke Sondag oom Reggie. Ons steek in die register op die Sentex decoder 0600 van William hier in Denwoodie.
1: Daar sê nou William.